0: sorry now, me kono. Omo pese be compa bo babya.
1: Debio, I sorry now, o kono.
0: Omo pese be compa bo babya. Anso media, how I meet them ono. Me say media, me ko debia me TV show.
1: Eti ebia no bi tunka. Ono swa tina sorry bim. Yasmani ko babya.
0: Ah,
1: eda sana wakachi ano.
0: Onto namo. Be trahosa di ayi ano no be ye ni sa no wewu.